0: Ismael 27. Lakip sa mga lugar nga posibleng mapiktuhan sa hulaw ang Cebu ug Bohol kon magpadayon ang kakulang sa ulan. Apan sugyot pa lamang na kino ang tulo ka bulan nga pahulay sa interes, wala pa kini magpasabot nga automatikong punungo na ang interes sa tanang pautang sa maong nga mga ahensya.
1: Andos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:01.
1: Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Andos balita. Ipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Task Force El Nino aron hisgutan ang mga lakang sa gobyerno batok sa posibleng grabing epekto sa El Nino. Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro, mitambong sa tigom ang mga representante sa Department of Agriculture, DSWT, DOLE, DENR, mga ahensya sa supply sa tubig, Department of Energy o Presidential Communications Office. Ingon sa palasyo nga andam ang gobyerno sa pag-atubang sa sitwasyon. Gidipinsan usab ni Castro ang pahayag sa presidente bahin sa paggamit og balde sa pagkolekta og pagtipig sa tubig. Iyang gipatiko sa mga tawo nga nagbugal-bugal niini o gipasugda nga seryoso ang administrasyon sa papangandam sa gipaabot nga kusog nga El Nino. Apan ang pangutana sa publiko mao kung makon unsa nga konkretong lakang ang ipatuman aron masiguro ang igong supply sa tubig og tabang sa komunidad nga posibleng mapiktuhan. Samtang gipatikos sa palasyo si Vice Presidente Sara Duterte tungod sa gingong kakulang sa pagtagad sa mga paningkamot sa gobyerno batok sa legal nga droga. Mitumaw kini human mipahayag ang Vice Presidente nga naulaw siya sa gingong pagkadugtong sa Pilipinas isip destinasyon sa mga illegal nga droga nga sakbit sa Laos og sa Thailand. Among mga pahayag, nagpakita sa nagpadayong panaglahi sa baruganan sa duha ka kampo samtang naghulat ang publiko sa dugang detalye sa mga lakang batok sa El Nino ug sa pakigbatok sa droga.
1: Balitang Nasyonal.
0: Andos balita. May pagawas o pamahayag si Vice Presidente Sara Duterte gahapon adlaw Oktubre 13 kalabot sa sakalute nga gipakita sa National Bureau of Investigation kon NBI nga gingong nalakip sa iyang talaan sa kabtangan utang o bahandi o statement of assets, liabilities and net worth kun salin. Sa opisyal nga pamahayag gi-question sa Vice Presidente ang gihimong lakang sa NBI nga matud pa gigastuhan sa buhis sa katawhan apan gigamit ang ilang mga operasyon sa mga butang nga walay klarong kaayuhan alang sa publiko. Gipatin-aw usab ni Duterte nga dili iya ang luting nga gipakita sa hulagway o gingong nakalista sa iyang salin. Dugang pa niya ang maong nga panghitabo usa sa mga hinungdan nganong gitangtang ang NBI sa listahan sa mga testigong e-presentar sa prosecution atol sa proseso sa impeachment. Gingong adunay pagduha-duha sa mga ebidensyang ilang gipresentar lakip na ang naisgutang gracioso affidavit. Ipasugda sa Vice Presidente nga kon pundo sa katawhan igigamit sa pagpadagan sa sakahinsya sa gobyerno angay lamang nga siguroon nga ang matag lakang niini subay sa balaod nakabase sa kamatuoran ug alang sa kayuhan sa publiko. Gitapos ni Duterte ang iyang pamahayag pinagi sa pulong nga syukran. Samtang sa pagsulat ng balita, wala pa makapagawas og tubag ang NBI kalabot sa mga pahayag og aligasyon sa Vice Presidente.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:04.
1: Balita. Balitang International. Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang international giandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuan, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagumang Gustin product nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor bay panglawas. Tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Kiori Pharmacy og Aix Pharmacy. Sa ingon mapalit kini sa Butika Gel og Lorraine Drugstore.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:05.
1: Andos balita.
0: Sa detalye na sa tuwang mga balitang international.
1: Balitang International. Handos balita. Handos balita.
0: Mga cyber attacker nagpahibanawo kung nagpahinabo og sunog o pagkadaot sa pagkaon sa mga supermarket sa France samtang Prime Minister sa UK. Gitudlo ang ira

0: Nga nagpaluyo sa hulga sa ilang base military. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42 Handos Icon gikan sa Lawak Balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, ala sige Handos ug labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
2: Ya, salamat Handos Tubite Utso ug sa mga suking tigpaminaw. Usa ka na kong cyber attack ang miguba sa mga refrigeration system sa katusan ka mga supermarket sa France pinagi sa paghack sa mga temperature controls. Nahitabo kini sa mga tindahan sama sa Intermarché, Netto ug Leclerc. Tungod sa pagpasaka sa temperatura ngadto sa 50 degrees Celsius, daghan ng mga pagkaon ang nadaot ug kini nagpahinabo pa og gagmayng sunog sa pipila ka dapit. Gisugda na sa mga otoridad sa Paris ang opisyal nga imbestigasyon sa maong pagpanghack. Sa laing bahin, gipahayag ni British Prime Minister Andy Burnham sa Parliament nga dako ang posibilidad nga ang nasod sa Iran o ang ilang mga IRGC o Islamic Revolutionary Guard personnel ang nagmando sa nahitabong insidente sa seguridad sa base militar sa RAF Fairford. Lima ka mga UK nationals ang gidakop o gipatawag usab ang embahador sa Iran. Bisan pa man sa pagpanghimakak sa Iran sa maong pasangil, nagpadayon og mga bagong silot ang UK batok sa grupo na gikan sa Iran. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang sibyaanan niya may tinublan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon og unya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
0: Daghang salamat Handos 42 Handos Icon sa imong mga balitang international.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:08.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang international. Handos Balita, Handos Balita.
0: Naglusad pag-usab og sunod-sunod nga ballistic missiles ang North Korea paingon sa sidlakang bahin sa dagat niadtong Lunes taliwala sa nagkagrabing tensyon sa Korean Peninsula. Sumala sa Joint Chief of Staff sa South Korea, gilusad ang mga missile gikan sa dapit dool sa Pyongyang pasado alas 9 sa buntag. Samtang gipahibalo sa Japan Coast Guard nga duha ka projectile ang matigdan nga nahulog sa gawas silang teritoryo. Misapot ba o misamot ba ang tensyon sa mga rehiyon human sa pagpabuto sa landmine sa utlanan nga nakaangol sa tulog ka sundalong South Korean dugang pa sa sunod-sunod ng mga ehersisyo militar sa duha ka nasod. Sa wala pa ang bagong paglusad sa missile sa North Korea, gipanguluhan usab ni South Korean President Lee Jae-myung niya tumiyagi simana ang usa ka publikong demonstrasyon sa pagpabuto sa unang hypersonic missile sa ilang nasod. Kinina, ang kapin sa 10 kahigayon nga misulay o paglusad og missile ang North Korea karon tuiga sukad sa ilang katapusang paglusad sa intermediate range strategic missile nitong October 3, 2026. Samtang sa laing balita, mipasalig ang Saudi Arabia nga dili nila pasagdan ang sunod-sunod nga pagatake sa mga rebelding Houthi sila nga mga tugpahanan og nagpasidaan nga manimalos sila batok sa maong nga grupo. Sumala kang Prince Abdul Aziz bin Salman, seryoso ang ilang nga gobyerno sa nitabo nga pagatake og dili kini ang ipasagdan tungod sa grabing hulga nga dala nini. Sa miaging mga adlaw, duha ka mga tugpahanan sa Saudi Arabia ang gitake sa mga rebelding Houthi. Ang Saudi Arabia nagsuporta sa gobyerno sa Yemen sa pagbatok sa Houthi rebels nga sukad pa niyatong 2014 na ningkamot nga makontrolar ang gobyerno sa mao nga nasud.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:03.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita.
0: Kini mosunod nga Balitang Sports, gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tomar nagdambal. Sulay natural nga pamaagi pagpamasahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimos sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, balugan leaf extract, ang mga sagol, antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical, antibiotic, tungod kayo na kini lauric acid nga makita sa BCO. Iaplas na kini sa piktado nga parte sa mulawas, ubanan o masahi Siva Essential Oil. Ang haplas nga humot o epektibo Siva Essential Oil, dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa barangay Bago.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag Tungod sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uke Dragon Mel Galios.
2: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw? Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa.
3: Mga soki na ito nga nagsunod kanunay sa ato sa mga programa sa kanagadaya nilang mga soki sibihanan. Bisayas uga Mindanao. Ani ansap inyong ubo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food. Ngon nga maghapdos imuhang kuto-kuto. Dili pod ingon nga di ka katulog panahon sa kagabion. Ha? Nindot kayo ang resulta and of course sa atong produkto. Ha? Muna nga, nindot kayo kay Moron Herbal. Doon ay dosi ka klase mga herbal ni ini nga klase kapi mga sokin tikpaminaw. Kabag usap na ito, mga sokin tikpaminaw ato usap nga Hardmark Stream Coffee for Men. Amo ta ato ni nga produkto, Hardmark Stream Coffee for Men mga higala. Ta. Ay magkalimot usap, Dragon Massage Oil with Chubaki Good for Varicose Veins, Rheumatism and Atrial. Kahit siya. Healthcare Pod Supplementary.

Katong panagkauban na puno sa pagkamalipayon. Nagilukuban sa pagkamadasigon. Gugmata sama sa kabulakan sa tanaman nga sa daon na ngalimyon. Naunta ang mga saad o mga panumpa magmalungtar. Apan miabot ang panahon nga sa mga balod sa mga pagsuway kita gihagwa. Imong gugma milubad o nahimo kining hagoka. Habi ko man og ikaw ug ako walay makasanta. Mahimong kawang lamang imong mga saad og mga panumpa. Tungod sa imong gililo nga rekan ako kay matod mo ikaw usa ka talagsaon. Undoghan og pagbati sa way pagduha-duha kini misanong gilayon. Bakakon kang dako pinangga gisuklian mo man lang sa makasakit ang akong dakong himaya. Labas paning akong panumduman. Bisan kinsa sa atong duruha kagugma walay makapukan. Pankining ulog-ulogan kong dughan nabihag sa imong mga pasalig nga daw tamis pa sa dugo sa putiokan. Tingali mao kini ang badlis sa akong kabalaran. Nilipatuhoon sa way igong kapasikaran. Nung tungod ni ana nahimong igmat na kining galamhan. Nung nilay mapunta sa gugma. Ligdong kong handurawan sa mad na kapaaling.

0: sabi. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran. Pinaagi.
1: Yasan Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio. La una, 33.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: latest news.
1: There's no one. Radio.
2: Oras sa Star Radio. Alas 3:49.
3: Ejay, unsa man ang imong gisulod sa sako?
4: Ay, Jay, mga basura niya ko'y panod sa sapa kay baha man sad.
3: Uy, wala ba ka masayo, Jay, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
4: Nya, unsa man di akong buhaton, Jay?
3: Mas maayo, Jay, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yut aron dili
2: og Star Radio Tayasan.

0: tigpaminaw nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og honey goat nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka dragon meal no tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang hard max extreme mga sokin tigpaminaw okay dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilang menopausal period no and other conditions mga sokin tigpaminaw and additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga sokin nako nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga sokin tigpaminaw di na gyud kinahanglan nga horny goat alone no unsa pa kaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na igala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw nga madungog ninyo oh mapapalit usab sa nagadayang butika og farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
1: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
0: Yes.
1: Usa kinikahibla nga gigamit sa Doc, og base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
0: yes.
1: O kababainhan. Mm-hmm.

0: sakop sa lungsod sa Tayasa.
1: Yeah, Barangay Tamao.
0: Testimonies.

0: mga lama sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Okay mga bay, atong oras, 34 minutos ang milabay sa alas 8. O karon mga bay, tabaglangay, atong hatagan-pagtagan, kinisugilano ni Ariely, uban sa itong tulumanon.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Dear?
0: Mga lama sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Bay, maayong gabi diha kanimo. Og sa imong mga kauban sa istasyon ug sa tanang suking tigpaminaw sa atong programa nga naghatag og higayon sa mga taong samanako nga makapahungaw sa mga kasakit nga dugay ng gitago sa kasing-kasing pinaagi sa mga tulumanon nga mauang
0: mga lama sa kagahapon.
2: Byron ni Bay, tawag lang ko sa ngalang Ariel, 29 anyos, usa ka babay nga nagtrabaho isip sales coordinator sa usa ka kumpanya sa dakbayan sa Dumaguete. Tagatayasan ko ang akong agikanan. Ang akong sugilanon kabahin sa usa ka gugma nga akong gipanalipdan, gipaningkamutan o gihalad sa akong pagkabatanon. Apan sa katapusan, ako ra di ay ang nahibilin nga nagkupot sa mga saad nga dugay ng gilubong sa tao nga akong gihigugma. Bay, sugdon ko ang tanan sa sinugdanan ni atong tuig du smell 20.

nyatong panahon na, bago pa ko nakasulod sa kuha nga trabaho. Wala kayo ko'y kasinatian sa kinabuhi, apan dako na kaayo ang ako nga pangandoy nga magkataba. Magbinuangay o magbinayluay o mga minsay hangtod.

ako'y trabaho. Dili ko siya pasagdan nga muundang sa iyang panganduy. Mao kadto ang sinugdanan sa akong dakong sakripisyo. Gikan sa akong sweldo, akong gigahin ang bahin alang sa iyang tuition fee, mga project, plate, pagkaunuban pa nga panginhanglan nun sa eskwelahan. Adunay mahigayon nga akong kaugalingong panginhanglan akong isalikway. Dili ko mapalit og bag-ong sinina. Dili ko musubay sa akong mga kauban o musabay sa akong mga kauban kung mangaon sa gawas. Og usahay pamahaw na lang o panihapon akong kanon. Aron lang adunay ikapadala o ikahatag ang sibien. Bisan ka po igyakan sa trabaho, mag-overtime ko kung adunay oportunidad. Ang akong huna-huna kanunay naa kaniya.

ang sulat, nangayo siyang pasaylo kay dugay na kuno siyang adunay gibati sa laing babae. Usa ka babae nga iyang nailhan sa wala pa kami nagkaila. Matupan niya, gusto na niyang sugdan ang bagong kapitulo sa iyang kinabuhi uban sa maong babae. Isultihan usab niya, kuniya nga dili na kunuko niya gusto. Ipadayon ang among relasyon kay gikapoy na siya sa among kahimtang o gusto na niyang makasinati og lahi nga kinabuhi. Apan ang pinakasakit nga bahin sa sulat mao ang iyang katapusang mensahe. Ariel, salamat sa tanan. Di ko malimtan ang imang mga sakripisyo, pero dili ikaw ang babae nga akong gusto nga mahimong kauban hangtod sa katapusan. Pero ni bay, maura deto. Humana sa tanan akong pagpangabudlay, mga gabi nga walay tulog, mga adlaw nga gigutom nga akong kaugalingon, o mga pangandoy nga akong gisalikway aron lang siya makahuman sa pag-eskwela. Maura di ay kana ang akong madawat. Masakitan kay ko pag bayro ni bay. Wala ko kay balukon asa ko mas masakitan. Kung sa iyang pagbiya o sa kabaturan nga ang babae nga iyang gipili mawang tao nga dugay na diay niyang nailhan. Samtang ako ang babae nga naghatag kaniya og tanan aron lang makabot niya ang iyang pangandoy. Labaw pa niya na. Pipila ka adlaw human sa iyang pagbiya. Arunay ako higala nga nakakita kaniya nga naglakaw sa mall kauban among babae. Nakita pa nako sa social media ang ilang nga mga litrato nga malipayon kaayo sila. Adunay sa kalitrato nga akong nabasahan ang caption, "Finally, my answered prayer, together again." Pwede ito na ako nasabtan nga samtang ako nagdamgo nga ako ang iyang mahimong asawa. Siya di ay naghulat lamang nga mahuman ang iyang pag-eskwila aron makabalik sa babae nga iyang gigugma kaniadto. So kaniadto, nausab ang akong kinabuhi. Ang kwarto nga kaniadto puno sa mga katawa, nahimo ng hilom ug mingaw. Ang mga butang nga ako. Bilog igu up ang akong nasinati. Usahay makahunaw nako nga mas kung hagdanan aron maabot niya ang iyang pangandoy. Ano na ba nga akong unahon na akong kaugalingon o dawaton nga din o kahayag human sa kangit niya. Ariel, dari sa lungsod.

benepisyo alang sa erectile dysfunction kun yes. ididok og base sa ubang pagtuon nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga nakalala.

0: mga lama sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: At ang oras mga bay, 50 minutos ang ilabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna. Yatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to marandek tambal. Sulay natural nga pamagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract, ang maumanga sa gold, adunite fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kayo na kinay lauric acid na makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mong lawas, ubanan o masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal o sa Malabuyok Cebu, sabit sa Rasa Restore in front of New Malabuyok, People's Palas.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Okay mga bay, itong oras, 51 minutos ang milabay sa alas 9. Okay mga bay, dita maglangay, ato na nga tambagan si Ma'am Arielle.
0: By Ronnie Bay, Paliog, Tambagi ko.
2: May gabi pag-usab, Ma'am Arielle. Una sa tanan, gusto na ako ipahinumdom ni mong dili kaangay nga magmahay tuwod kay higugman nimo siya o gisuportaan sa panahon kung sa panahon nga wala pa siya ay mahimo. Wala kay sayop sa pagtabang, pagsabot o pakigbisog alang sa tao nga imong gihuna-huna nga mawi imong kauban hangtod sa katapusan nga yugto sa imong kinabuhi. Apan usahay, ang tao nga atong gihimo nga inspirasyon o gampingan pag-ayo, dili day mao ang tao nga gitagana aron magkabilin sa tong kinabuhi. Sakit na waton nga sa diha nga nakabarog na siya sa iyang kaugalingon, mipili na siya og laing babae. Apan ayo tuguti nga tungod sa iyang pagbiya, mawala usab ang imong pagtuo, galingong bili. Ayuhon na ang kulang ka, una pildi ka sa babae nga iyang gipili. Dili kompetisyon ang gugma o dili sugdanan sa imong pagkababae ang desisyon sa usa ka lalaki. Ang imong nga mga sakripisyo dili mahimong kawang tungod lamang kay wala niya kini ma-appreciate. Napakita lamang kini nga dako ka og kasing-kasing o kabalukan nga muhigugma. Apan Ma'am Arielle, panahon usab nga imong ihatag sa imong kaugalingon ang gugma o pag-atiman nga dugay na nimong gihatag ngadto kaniya. Ayaw na pugsa ang usa ka tawo nga mopabilin kung nakadesisyon na ka o nakadesisyon na siya nga mobiya. Ayaw usab paghulat nga basin mobalik siya. Kay samtang naghulat ka, basin malimtanan nimo ang imong kaugalingong kalipay. Kung mobalik man siya puhon, ayaw dayon tuguti nga ang iya mga pulong maoy mupapas sa kasakit nga iyang gipahibana o kana iyang gibuhat o gipahinabu diha kanimo. Tanawa ang iya mga binuhatan o pangutana ay mo kaugalingon kung angay pa ba siyang hatagan nimo og laing higayon. Hinumdumi, mo kinay matungi o hinumdumi kayo pag-ayo Ma'am Arielle, eh. Dili nimo kinahanglan nga magmahay tungod kay higugma kapag ayo. Ang angay nimong likayan mao ang pagpadayon sa pakigbisog alang sa tao nga dugay nang mihunong sa pakigbisog alang nimo. Bangon pag-usap, padayon sa mga damgo. Ayaw tuguti nga ang usa ka kapakyasan sa gugma mao mutino sa imong kaugmaon. Kay moabot ang panahon nga makaila ka og tao nga dili lang mudawat sa imong gugma kung dili mo tagad usab sa imong mga sakripisyo o mupili nimo bisan wala na

0: Eh, ikahatag gawas sa imong kaugalingon. O sa pagkakaroon, piliin usa ang imong kaugalingon kay ikausab ang ayang higugmaon, ang ayang ampingan, o pilion. Sa lagtapat ng pagkasulti, Ma'am Arielle, sama sa kanta, maghintay ka lamang.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tong tulumanon karon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa mga maabtikon nga station manager nga mao si Busayan Haniel Hato. Oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadidchi nga si Byris Sorinio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o maing gabi ipag-usab ka natong tanan. Mga bay, at ang ikugma, gikan sa las 7 nga do sa las 8:40 ang takna sa kabuntagon oban sa itong katulamanon ang handos balita. Pagkagabi balik ta sa itong katulamanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan ibilin ko kinimaw nga panultiun nga nagkinayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night o sweet dreams ka natutunan.
1: Mga lamang sa kagahapon, mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lamang sa kagahapon, mga lamang sa kagahapon,
2: mga lamang sa kagahapon,
1: mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

dako na uyamot ang kabalisong sa una o sa presenting panahon. Kung kaniadto daw dako kayo ang kalibutan, apan karon bisag tumoy sa kalibutan daw muramag nara sa imong atubangan. Sa natad sa komunikasyon, multimedia, dako kayog ikatabang. Imong pamilya nga tua sa kinalayang nasod, lisod nga tawagan. Ang imong kamingaw o kahigwaos kaniadto sa sulat mo lang ipabuhagay.

Karon kalibutan daw sa nahius ug nigamay. Basta nag-awas ang koneksyon imong chat, walay langay-langay. Dali nimong makontak, pwede sad nimong mabidyo kulay. Maibanan imong kamingaw kay mabataw manimo ang iyang panagway. Apan kun unsa ka high-tech ang tanan sa mga sakit usab gikaluhaan.

0: Balita, balita.
1: Tulo ngadto sa lima ka tropical cyclones mahimong mosulod sa par hangtod Marso 2027. Matud pa sa pag-asa. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio Handos Boyex. Lasigi Handos og Labiu sa mga balitang lokal.
0: Handos balita. Report. Live report.
2: Salamat ming pundang bayi sa mga sugin tig paminaw. Tulong at to sa lima ka mga bagyo ang posibleng mapurma o musulod sa Philippine Area of Responsibility kung partali sa bulan sa Oktubre 2026 o Marso 2027 bisan pa sa nagpadayon ng grabing El Nino kinisumala sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa. Base sa Climate Outlook sa Weather Bureau, usang ato sa duha ka bagyo ang gilawang mapurma o musulod sa par matag bulan gikan sa Oktubre hangtod na sa Disyembre nining tuiga. Pag-abot sa bulan sa Enero 2027, posible nga walay bagyo o usalang ka bagyo ang mapurma, samtang ang posibilidad sa magpurma o bagyo sa Pebrero o Marso magpabiling ubos. Gipasabot ni pag-asa magtan Chief Engineer Al Kiblat nga bisan tuod kasagarang mukunod ang gidaganon sa mga bagyo nga musulod sa parpanahon sa El Nino, wala kay nagpasabot nga imposible ang pag-abot sa kusog nga mga bagyo. Matod pa ni Kiblat ang mga bagyong na mapurma sa lagyong bahin sa kadagatang Pasipiko, mahimong mugrabi ang kakusog tungod kay mas dugay kining magpabilin ibabaw sa kadagatang sa dili pa makaabot sa Pilipinas. Kining balita, giatod ka na to sa Astasan Herbal Capsule, Ayu Sabon Beauty Soap of Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farms School Star Radio. Alang sa sibiyaan ang nitinugdan sa mga labas o tinuod ng mga balita. Matagkaroon o gunya. Kino si Handos 38 Boyaks Love You Ganina Reporting.
0: Handos Balita Report Live Report.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyex Labiu Carinal sa mga balitang lokal.
0: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:18.
0: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Handos balita.
1: Usa ka 38 anyos nga lalaki ang namatay human giingong gitabangan sa tulo ka individual sa sitio Malyawa, Barangay Maglihe, lungsod sa Tayasa, Negros Oriental. Pasado las 10 sa buntag hapon lawa, Miyerkules Oktubre 14. Base sa impormasyon nga nakuha, ang biktima nga si Michael Baluntoy o Michael Bulantoy Adyo. Ingon nga gitaki sa tulo ka mga ginudahang suspek, nga gila sa mga ngalan nga si Kem Imar o Raquel nga gingong inahan og mga anak. Sumala sa inahan sa biktima nga si Lani, base usab sa gipamahayag sa laing anak ni ini nga si Johnny, nasaksihan ni ini ang pag-atake sa igsoon og misulay paunta siya sa pagtabang. Apan siya usab ang giingong gitikbas og nasamdan aron maluwas ang iyang kaugalingon, midalagan si palayo nga si Johnny og nahulog sa sapa. Nundan nga wala na siya maabtis sa mga gidudahang suspek. Ang biktima nga nakaangkod og samad sa tangkogo og tian, namatay diha-diha human sa mong insidente. Matod ni Barangay Captain Maxlin Lou Calidgid, nadawat niya ang report kalabot sa insidente pasado alas 11 sa buntag og iyang gimanduan ng mga barangay tanod nga nadon ang patayng lawas sa biktima sa Tayasan Primary Care Facility alang sa post-mortem examination. Samtang gitabangan usab ni Barangay Kagawad Ilan de la Serna ang samdan nga si Johnny og gidala sa maong nga pasilidad alang sa medikal nga pagatiman. Apan tungod sa kaseryuso sa iyang mga samad, gibalhin siya ngadto sa Bindoy District Hospital alang sa dugang og dinali ang pagtambal. Sa lang bahin, ang usa sa mga ginudahang suspek nga si Kim, voluntaryong misurrender sa Tayasan Municipal Police Station. Ikatakdang duawon sa Andos Balita, ang mga ginudahang suspek sa estasyon sa kapulisan karong adlaw, Huwebes,

0: Sobrekin si aron makuha usab ang iyang bahin o tubag kalabot sa netabo isip kabahin sa patas nga pagpanibya.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Handos balita.
0: Nagdala og impormasyon kabahin sa mga oportunidad sa edukasyon og scholarship ang Southwestern University on PIMNA ngadto sa lungsod sa Tayasan atol sila nga courtesy visit sa Mayor's office niadtong Martes, October 13. Ang ipanguluhan ni Brian C. Lopez ang delegasyon nga gidawat ni HRM Otto og Peso Manager Resmi Ramirez alang sa ngalan ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo D. Roberto III. Atol sa pagbisita, gipaila sa grupo ang nakadaiyang academic program sa universidad o mga scholarship opportunities nini, lakip na ang hawak kamay scholarship examination nga nagtumong sa pagtabang sa mga estudyante nga makapadayon sa kolehiyo, pinagi sa mas maabot nga gasto sa edukasyon. Samtang, isip pagpalapad sa mga oportunidad, mabigayon ang SWO, PINMA o libre nga hawak kamay scholarship examination sa Dumaguete City karong Oktobre 17, ikan sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon, sa Kolehiyo di Santa Catalina di Alindrihia o Cusca. Abli ang mga examinasyon alang sa mga grade 12 students na kasamtangang nag-eskwila o sa mga estudyanteng nakagap year nga nagplanong musulod sa kolehiyo sa school year 2027 to 2028. Pinagi sa hawak kamay scholarship, mahimong makadawat ang mga kwalipikadong estudyante o diskwento sa tuition pay, wala gikinhang lang maintaining grade palayo nga kung padayong suporta sa scholarship hangtod sa ilahang graduation o mahimo kini nga ma-avail sa bisan unsang college program. Ipasabot usab sa SWO PINMA nga dili na kinahanglan. Mubiyahe paingon sa Cebu City ang mga aplikante aron makakuha sa mga scholarship examination. Ikinahanglan lamang nga magdala ang mga aplikante sa ilang grade 12 school ID o ballpen o lapis. Ang mga interesado mahimo nga magparehistro pinagi sa ilang link. Alang sa dugang pangutana, mahimo kamo nga mo-contact sa ilang email nga mao ang marketing.swo@penmed.com o mutawag sa numero nga mao ang 0981-547-4578. Pinagi sa mga inisiyatiba, gilauman nga mas daghang kabataan-unan sa Tayasan o sa kasigbit nga mga lungsod sa Negros Oriental ang magpahimulo sa oportunidad nga makabarayon sa kolehiyo o makabot ang ilang mga pangandoy pinagi sa edukasyon.
1: Balitang lokal. Handos balita.
0: Mopahigayon pag-usab og SSS Wells Activity ang Social Security System on SSS Bais sa pagkitambayayong sa lokal nga kagamhanan sa Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Susano Antonio Bembo D. Roberto III karong October 23. Adlaong Biyernes, gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 3 sa hapon sa Tayasan Municipal Cabal Court. Kaabag sa mong kalihukan si Local Youth Development Officer Janel Inicio, nga maoy nagdumala sa SSS Center sa LGU Tayasan. Pinagi sa mga programa, mapahimuslan sa mga residente ang nagkadayang serbisyo sa SSS, sama sa pagparehistro, isip membro, pag-update sa personal nga record, pagpangutana bahin sa kontribusyon, pag-abel sa pauta, utang o mga benepisyo, lakip ang uban pang mga transaksyon. Ipasigdahan ang mga inisiyatiba pinagi sa pagpaningkamot ni Mayor Bembo Roberto aron mas mapaduol ang serbisyo sa SSS ngadto sa mga Tayasanon o malikaya na ang dugang mga gasto sa plete, panahon o paningkamot sa pagbiyahe paingon sa Baie City alang sa ilang mga transaksyon. Gawa sa mga residente sa Tayasan, giablihan usab ang maong serbisyo alang sa mga interesado nga taga kasigbit nga lungsod sama sa Ayungon og Himalalod. Busag yawhag ang tanang interesado nga mga residente nga pahimuslan ang maong oportunidad og muduol sa Tayasan Municipal Cabal Court sa gikatakdang pizza og oras aron masayo nila nga matiman ang ilang mga panginahanglanon may kalabutan sa SSS. Binagi sa SSS Wells mas mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan ilabi na sa mga miyembro nga nagtinguha nga mas sayon og mas kombinyente ang ilang mga transaksyon.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
1: Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Balita. Gipahibalo sa lokal nga kagamhanan sa tayasan nga mabahigayon og psychiatric consultation si Dr. Carl Gerald Yap, usa ka psychiatrist karong October 30 adlang Bernice sa Tayasan Primary Care Facility sugod sa alas 9 sa buntag. Lakip sa mga serbisyong ikahatag ang mental health check-up, counseling og psychiatric consultation alang sa mga residente nga nagkinahanglan og tambag og tabang kalabot sa ilang mga kahimsog sa pangisip. Giyawag ang tanang tayasanon nga nanginanglan og mga serbisyo nga pahimuslan ang mga higayon aron makadawat og tukmang konsultasyon gikan sa espesyalista. Pahilumdom sa publiko nga importante ang kahimsog sa pangisip sama sa kahimsog sa lawas, busa ayaw, pagpanuko og pabangayo og tabang kon gikinhanglan. Ada sampit nga konsultasyon abli kini alang sa tanan nga mga tayasanon.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
1: Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Balita. Ihatagan og mga metal detectors ang tulo ka eskwelahan sa lungsod sa Tayasan niadtong October 13. Isip kabahin sa mga lakang sa lokal nga pangagamhanan aron mapalig-on ang seguridad og masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og mga kawanis sa eskwelahan. Ang mga eskwelahan nga nakadawat sa mga kagamitan mao ang Hilabangan Elementary School, Maximiano F. Bulugaita Elementary School og Pinalubngan National High School. Gipanguluhan ang pagpanghatag ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III uban sa mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipanguluhan ni MDRRMO Ramel Guardario, kapulisan sa Tayasan Municipal Police Station og Bureau of Fire Protection kon BFA Tayasan. Tumong nini nga inisiyatiba nga mapauswag ang mga pamaagi sa pagsiguro sa kaluwasan sulod sa mga eskwelahan, ilabi na aron malikayan ang pagsulod sa mga butang nga mahimong hulga sa seguridad sa mga magtutudlo og mga tinun-an. Nagpakita usab kini sa panaghiusa og kooperasyon sa lokal nga pangagamhanan og nakadaiyang ahensya sa gobyerno sa pagpalambo sa sakaluwas og malinawon nga palibot alang sa pagkat-on. Pinagi nini gipadayag pag-usab sa administrasyon ni Mayor Bim Roberto ang padayon nga suporta sa edukasyon og ang pagpalig-on sa seguridad sa tanang pampublikong eskwelahan sa lungsod sa Tayasan.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
1: Balita.
0: Mga kahandos, kato mo ang takna. Gihandos ka na to sa Herbs Med Parma, ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee Uid, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Chuko, Tawat Tawasi, Cerbacare Migaman, og Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog dere sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely Ati Arlene sa may alauna imidyan takna sa hapon o pagkahuman, musunodayon ang Balong Dagri.
1: Balitang Provincial.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial, giandos kana to sa D3 Arbistor 1 and 2 og RDB Met and Fesmindor, nagbaligya sa mga grocery sa parpanagunang mga kinahalanon sa panimalay ingon man sa labas yung maisdaw karne. Ang D3 Arbistor 1 himutang diha sa Bulongeta Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway Corner Bromo Street Poblasyon Tayasan, og ang RDB Met and Fesmindor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arbistor 1 and 2 og RDB Met and Fesmindor gay panagiya og dumala nila ni Rosling Bulong o nila ni Roslyn Bulongaita og Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement mao siya ka natural nga antiviral og antibacterial nga espesyalista, epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo presyo nga anaa sa Detrebayo Food Supplement. Ang Detrebayo dato sa medyong chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalib Stiacids and Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya Store o gami ang Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table sales form, disc cabinet, floor mat, rapal o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion, Tayasan. Gakaraya Store o gami ang Jules General Merchant kung General Merchandise kay panagyawin na mala nila ni Ame Faye Omison o Julius Omison. Who Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga tao nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga bawin buntis, batasana, apapang haplas gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan, imong kaugalingon, gikan sa makapaguroy nga panuhot. Sa ingon yan na pagi, imo makabot ang tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masesta, unang-una, tungod humot kay mong haplas buo sa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dili ug dili ka maulaw. Tungod kay dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na nene, ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahiladbang bahin sa imong kabukugan. Buo sa gamit na sa Who Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy sa Ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Gel sa Milalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy. Sa Lalibert sa New San Sebastian sa Manhoyot sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.32.
1: Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Andos Balita.
0: 3,000 kapesos nga alawan sa mga atleta o talented students sa Dumaguete, giaprobahan na. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labiu Carinal, gikan sa Bago Farm School Star Radio, Handos Boyax. Lasig Handos o Labiu sa mga Balitang Provincial.
1: Andos Balita. Live. Report.
2: Dagat salamat mimbundang kung sabay sa masukitik pa minaw. Giaprobahan ha, sa ikatulo katapusang pagbasa ang ordinance nga naghata o 3,000 kapisos nga participation allowance sa mga atleta o mga estudyante nga dunay talento nga mapil sa regional o national competition sa Dumaguete City. Matod ba ni City Councilor Aping Cordova nga maong pinansyal nga tabang alang sa mga estudyante nga mo representar sa syudad sa naglalaing competition, lakip na ang sports events, talent fest Festivals of Regional Schools Press Conference. Gipasabot ni Cordova nga gitaganan ang pundo alang sa implementasyon sa programa ug mahimo usab nga madugangan ang kandidad sa alawan sa umabot dipindi sa kapasidad sa pundo sa lokal nga pangagamonan. Gilauman nga makatabang ang mga ordinansa sa pagsuporta sa mga estudyanteng magdala sa ngalan sa Dumaguete City sa mga kompetisyon sa regional ug nasudnong level. Kini nga balita, gatog ka na to sa Astason Herbal Capsule, Ayu Sabon Beauty Soap og Shiva Essential Oil. Nanukat gigan sa Bago Farm Schools na video. Alang sa sibiyan ang aming sa mga labas o tinuod ng mga balita, matagkaruno ko niya. Kini si Hondos, Trang Tay Utso. Boyax Love You Carinal Reporting.
1: Andos Balita Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Love You Carinal sa mga Balitang Provincial.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.34.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Bisaka sa 6.9% ang inflation rate sa Negros Island Region niato September, gikan sa 5.8% niato ng Agosto. Tungod sa pagsaka sa presyo sa pagkaon o non-alcoholic beverage sumala sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Mas taas usab kini unitandi sa 0.8% ng inflation rate sa mga bulan sa miaging tuig. Bisan pa nini, ikaupat sa pinakaubos ang inflation rate sa rehiyon taliwala sa 18 ka rehiyon sa nasod. Lakip sa mga nagunang nakaamot sa pagsaka sa inflation ang bugas, gasolina, kuryente, isda. Na-record ang 10.7% ng inflation sa bugas, 36.3% sa gasolina o 14.6% sa kuryente. Sa mga dapit sa rehiyon, pinakataas ang inflation sa Siquijor na mikabat sa 9.1%, isundan sa Bacolod City sa 8.4%, Negros Oriental sa 6.9% o Negros Occidental sa 6.4%. Gipasidaan sa mga opisyal sa PSA nga posibleng musamot pa ang pagsaka sa presyo kon mabigtuhan sa kusog nga El Nino ang produksyon sa agrikultura ilabi na sa Negros Oriental nga gipaabot nga mapigtuhan sa katapusang bahin sa tuig. Yawhag ang mga konsumidor nga magmatngon sa paggasto ug unahon ang mga pangunang panginahanglanon samtang gidasig ang mga ahensya sa gobyerno sa mag-andam o mga lakang aron paminusan ang epekto sa posibleng pagsaka sa presyo.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kapin sa 2.69 milyong turista ang nakatala o natala sa Negros Island Region kon NIR ni atong 2025 nga nakamugna og kapin sa 32.4 milyon kapesos nga gasto sa turismo. Sumala kang Shadeland May Duran, Supervising Tourism Operations Officer sa Department of Tourism NIR, mikabat sa 2.691 kapesos ang kinatibukan akon kang kinatibukan nga turista. Dos bon, dos milyones 691,191 ang kinatibukan nga turista o mga bisita sa tulog ka probinsya nga ugusa sa highly urbanized cities sa rehiyon. Sa datos sa DOT, nanguna sa gidaghanon sa mga bisita ang Bacolod City nga may 873,573, isundan sa Negros Oriental nga may 873,301. Na-record sab ang 662,048 ka bisita sa Negros Occidental o 282,269 sa Siquijor. Misa kausab o 4.6% ang gasto sa mga turista niadtong 2025 kun itandi sa miaging tuig. Gipasugdan ni Duran nga importante ang kasaligan nga estratehisko o sa pagplano sa mga programa o polisiya sa turismo aron matubag ang tinuod nga panginahanglan sa mga destinasyon o komunidad. Pinagi sa tukmang datos sa gidaghanon sa mga bisita, ilang gigikanan o paggasto. May mapalambo ang turismo samtang nga gipalapdan ang natural o kultural nga mga bahandi sa rehiyon alang sa umabot nga mga henerasyon.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.